0: neso oge nso m nyenye m nsogbu
1: nsogbu adiro malecham ngwa bia ngwa boska karumbu na ki nwere onwe gi ozigbo
0: dalobim ewedela m onwe m
2: ngwa boska paracetamol na caffeine maki nwere onwe gi ozigbo mgbe obula isi owuwa azumbu na rumbu neso oge nso na yegi nsogbu
0: boska
1: chwa rumbu
2: oburu na ihe na eme gi kari mkpuru ubochi ato biko je fu dokita

0: nso oge nso nyenye nsogbu
1: nsogbu adiro malecham ngwa bia ngwa boska karumbu na kinwere onwe ge osibo
0: dalo bim ewedela mo onwe m
2: ngwa boska paracetamol na caffeine makinwere onwe ge osibo mbo bula isi owuwa azumbu na rumbu na eso oge nso na yegi nsogbu
3: boska
1: chwa rumbu
2: obro na ihe na emegi kare mkpuru ubochi ato biko je fu